Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

7:20. Na vrijeme je da vidimo kakve su prognoze za današnji dan i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Dakle, danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni Celzijusa, dok je na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, dok se na jugu očekuje do 37 stepeni Celzijusa. Jutarnja temperatura u gradašcu je 22 stepena Celzijusa. A što se tiče stanja na putevima, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik Kneževo, Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, do 7 sati i 30 minuta putni pravac M14.1 ulica 6. bataljona, od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta putni pravac M14.1 Mijonica 1. Ekipa Bet Radija naravno želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naše talase.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061-424-777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
1: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: E pa mislim da je danas jedan od onih dana kada ćemo svi malo češće onako pogledati na sat. Naravno, razlog je utakmica naše Bosne i Hercegovine protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Odlučujućih 90 minuta je bogami pred nama, na naši zmajevi večeras igraju utakmicu koja može donijeti prolaz dalje ili da ispiše novu stranicu fudbalske historije. Zato danas kroz ovaj jutarnji program onako posvetit ćemo pažnju upravo ovoj utakmici. Pričat ćemo o očekivanjima, prognozama, navijačkoj atmosferi i naravno pitat ćemo i vas kakav rezultat vi predviđate. Može li naša zemlja do velike pobjede da dođe? Jedno je sigurno, onako gdje god da se danas nalazimo, večeras ćemo svi onako da dišemo kao jedno i da navijamo za naše zmajeve. Držimo im onako palčeve da nam donesu razlog za slavlje i da sutra da se probudimo sa osmijehom na licu. Jer ipak nama je malo potrebno za slavlje. Idemo zajedno da bodrimo naše momke, da im poželimo sreću večeras i da to onako uradimo profesionalno kao što smo i protiv Italije uradili. Kasnije ćemo naravno još malo da pričamo o ovoj temi. Sada samo da vas napomenem da ne zaboravite da večeras i navijamo i da pravimo navijačku atmosferu onako najluđu. Amil Ćurić u nastavku Osjećaj ovaj.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
6: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
7: Presni vlak za Paris, Pula, Trst.
5: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Zedis Pub Gradačac, rezervacije 062 353 498.
7: Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi petak.
8: Adieu. Don't stop here.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Danas evo kad svi sa nestrpljenjem čekamo utakmicu između Bosne i Hercegovine protiv Katara, u našoj rubrici Srijeda za pet prisjećamo se nekih trenutaka zbog kojih smo skakali onako sa kauča, grlili potpuno neke strance i ponosno nosili plavo-žute boje. Tako da evo nekih pet najvećih uspjeha naše reprezentacije. Utakmica protiv velikih reprezentacija, na primjer Belgija u kvalifikacijama. Možda rezultat nije uvijek bio na našoj strani, ali utakmica protiv Belgije i sličnih reprezentacija pokazale su da Bosna i Hercegovina može igrati fudbal na najvišem nivou i nikome ne biti lak protivnik. To su one utakmice gdje vidimo da se ne predajemo nikada je protivnik favorit. Na četvrtom mjestu prva zvanična utakmica reprezentacije BiH, odnosno na drugom mjestu. To je bio početak jedne priče 95. godine, trenutak kada je Bosna i Hercegovina prvi put stala na fudbalsku scenu kao samostalna reprezentacija. Od te utakmice pa sve do danas, sve što gledamo je zapravo jedna velika onako fudbalska historija. Na trećem mjestu generacija Džeke Pjanića i ostale te ekipe. Možda nije jedan događaj, ali jeste jedan period koji je onako obilježio BiH fudbal, generacija koja nas je naučila da vjerujemo da možemo igrati protiv najvećih. Kada neko kaže reprezentacija BiH, meni su to onako prva imena koja padnu na pamet. Odrasla je jedna cijela generacija navijača uz njih. Na četvrtom mjestu prvi nastup na svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu. Bosna i Hercegovina je prvi put izašla na najveću fudbalsku scenu svijeta, tako da kada je himna BiH zasvirala 2014. na tom mundijalu, to je bio trenutak ponosa koji nikada ne smijemo zaboraviti. I peto mjesto, pobjeda protiv Litvanije i plasmana na svjetsko prvenstvo 2014. godine. BiH je tada savladala Litvaniju i izborila historijski plasman na svjetsko prvenstvo. To je bila noć kada je cijela država slavila kao jedno. A možda večeras protiv Katara gledamo početak neke nove velike priče koju ćemo jednog dana ubaciti u ovu istu rubriku. U nastavku slušamo Dinu Dvornika, Nadahnuće.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratnim

0: A da ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate vaše, naše tri.
2: Ovo je moj radio.
3: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
4: 9:20, vrijeme je za našu rubriku Zdravlje. Danas govorimo o tome, osjećate se neobičajeno umorno, to bi moglo biti upozorenje za vaše tijelo. Osjećate se ili se često iscrpljeni bez jasnog razloga, ako umor postaje dio vaše svakodnevnice, možda je vrijeme da obratite više pažnje na signale koje vam šalje organizam. Dijabetes je hronična bolest koja se može razvijati postepeno, mjesecima ili čak godinama, bez izraženih simptoma u početnoj fazi. Upravo zbog toga mnogi ljudi ne prepoznaju prve znakove upozorenja sve dok bolest ne uznapreduje. Prema riječima ljekara i stručnjaka za zdravlje, među simptomima koje ljudi najčešće zanemaruju nalazi se upravo neobjašnjiv umor, iako se često pripisuje stresu, nedostatak sna ili napornom načinu života, dugotrajna iscrpljenost može ukazivati na poremećaj nivoa šećera u krvi. Stalna žeđ ili učestalo mokrenje. Jedna od najčešćih simptoma dijabetesa jeste pojačana žeđ praćena učestalim odlascima u toalet. Kada je nivo glukoze u krvi previsok, organizam pokušava izbaciti višak šećera putem urina. Tokom tog procesa tijelo gubi značajne količine tečnosti, što dovodi do dehidracije i pojačanog osjećaja žeđi. Zašto se javlja umor? Kod osoba koje imaju dijabetes, ćelije ne mogu pravilno koristiti glukozu kao izvor energije. Kao rezultat toga, organizam ostaje bez potrebne energije, što dovodi do osjećaja slabosti, iscrpljenosti i nedostatka koncentracije. Ovakav umor ne prolazi iako ni nakon odmora ili dužeg sna, što ga razlikuje od uobičajene iscrpljenosti nakon napornog dana. Simptomi koji ne treba zanemarivati. Pored umora, žeđi i učestalog mokrenja, dijabetes može biti praćen i drugim simptomima kao što su zamagljen vid, pojačan osjećaj gladi, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, sporo zarastanje rana, učestale infekcije, trnci ili utrnulost u šakama i stopalima. Rana dijagnoza može spriječiti komplikacije. Stručnjaci upozoravaju da neliječeni dijabetes može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija koje pogađaju srce, krvne sudove, bubrege, oči i nervni sistem. Tako da ako već neko vrijeme osjećate neobjašnjiv umor, stalnu žeđ ili primjećujete učestalije mokrenje, razgovor sa ljekarom mogao bi biti prvi korak ka očuvanju vašeg zdravlja. Rubriku Zdravlja naravno donosi nam dežurna apoteka Adonis, a mi ćemo nastaviti dalje uz naš jutarnji program.
3: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
5: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: Tepihe, tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
6: SGS laminati.
5: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je izmjene zakona o policijskim službenicima s ciljem efikasnijeg rada policije i jačanje zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti. Novine uključuju preciznija pravila za identifikaciju policajaca, privođenje, zadržavanje, upozorenja i evidencije. Uniformisani policajci će na zahtjev građana morati saopćiti ime, prezime i broj službene iskaznice. Izmjene obuhvataju i usklađivanje sa propisima o zaštiti ličnih podataka te pitanje raspoređivanja, napredovanja, godišnjih odmora i disciplinskih postupaka policijskih službenika. Cilj je jačanje sigurnosnog sistema i profesionalizacija policije u Tuzlanskom kantonu.
0: Vijesti.
1: Vatrena stihija na deponiji Uborak u Mostaru ponovo je aktivirana nakon što je jučer stavljena pod kontrolu. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su potvrdili ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji, a njihovi pripadnici su odmah poslati na teren. Podsjetimo da je na području grada Mostara od ponedjeljka na snazi vanredno stanje zbog požara. Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponije, a u potpunosti je izgorila reciklažna hala sa kompletnim postrojenjima. Prema utvrđenim informacijama radi se o milionskoj šteti. Poseban problem predstavlja zagađenje zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajne zdravstvene posljedice.
0: Vijesti.
1: Zavidovićanin J.A. 85. godište koji je prije dvije noći sudjelovao u tuči sa smrtnim ishodom u naselju Donji Mustajbašići kod Zavidovića predat je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu prouzrokovanje smrti iz nehata. Dežurni kantonalni tužilac ZDK je sa uviđajnom ekipom sektora kriminalističke policije MUPA ZDK prisustvao preksinoć uviđaju nakon smrti H.E. rođenog 67. godine te naložio obdukciju tijela preminuloga koji je u naguravanju pao te preminuo uslijed pada. Podsjetimo, policija uprava Zavidović u ponedjeljak navečer oko 21 sat i 30 minuta obaviještena je da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno do tuče, a prilikom naguravanja jedno je lice palom i zadobilo povrede, od kojih je i podlegao.
0: Vijesti.
1: Utakmicama trećeg kola večeras kreće konačni rasplet u grupama A, B i C. Program u 21 sat otvaraju dva meča u grupi B, a sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar te Švicarska i Kanada. Bosna i Hercegovina i Katar sastaju se sa odlučujućem susretu grupe B na svjetskom prvenstvu i jednim i drugima je potrebna pobjeda kako bi ostvarili snove o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Za Bosnu i Hercegovinu tri boda bi vjerovatno bila dovoljna da osigura treće mjesto i potencijalni plasman u 16. finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa. Bosna i Hercegovina i Katar sastaju se treći put do sada. Prvi put su se sastale 2000. godine u prijateljskom susretu u kojem je Katar ostvario pobjedu rezultatom 2:0. Drugi susret odigrali su na stadionu Grbavica 2010. godine, a meč je završio rezultatom 1:1. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, dok je na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, kako pokazuje termometar Zagreba, trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Bogata, bahata, emotivno sagata.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Bet, Radio.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
5: Happy birthday!
3: Pozdravite.
6: Zdravo, zdravo!
3: Poručite.
7: Povrećaj pare kad vino kaže.
3: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu. U petak, 3. jula, veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nešto, kada danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan iz studije režije Bet Radija. Tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas. Vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Iste institucije navode da trenutno sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. Imajući u vidu gužve koje se stvaraju na izdavanju ličnih dokumenata u ljetnim mjesecima, važno je da građani preuzmu svoje dokumente kako bi se oslobodila arhiva, rasteretila administracija i ubrzali poslovni procesi. Također, u slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo može poništiti dokument. Vijesti. Povodom obilježavanja 20 godina od prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini koja je izvedena u UKC Tuzla, jučer je u ovoj ustanovi održan okrugli sto na temu iskustva, izazovi i perspektive razvoja transplacijskog programa. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šeki Bumihanić, istako je da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi danas izvode kadaverične transplantacije bubrega, jetre i rožnice transplantacije bubrega sa živih davalaca kao i auto logne i alogne transplantacije hematopetskih matičnih ćelija. Okrugli sto okupio je stručnjake iz različitih oblasti medicine uključene u transplantacijski program s ciljem razmjene znanja i iskustva te kreiranja smjernica za dalji razvoj transplantacije medicine u Bosni i Hercegovini. Vijesti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputio je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika zbog najavljenih i većih prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizuju rad prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić poručio je da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, već odgovornosti. Vijesti. Nakon što je požar na mostarskom deponiju Uborak lokaliziran utorak, u srijedu je izbio novi požar na obližnjem odlagalištu starih automobilskih guma koje se nalazi tik uz deponiju komunalnog otpada, zbog čega je pokrenuta i evakuacija stanovništva iz neposredne blizine. Na terenu su sve raspoložive snage mostarskih vatrogasaca, a pomoć u gašenju iz zraka pružaju aer traktori. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon sjednice kriznog stožera kako se sumnja da je novi požar podmetnut, istaknuvši da lokacija s gumama nema nikakvog kontakta sa ranijim požarom. O svemu je obaviješten i MUP, a preko gradskog stožera civilne zaštite pokrenuto je i uključivanje tužiteljstva. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, dok je na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
0: Radio Bet 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac 99.9.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dobar dan od ekipe druge smjene. Mimi je sa vama, družit ćemo se do kraja. Eto moje smjene. Veliki pozdrav za kolektiv Lije i Vatrene navijačice uz pjesmu Enes Begović Basanac.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
6: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: 091-510-101 SMS Betradija.
7: Pozdrav za vatrene navijače kolektiva Lija, a poseban pozdrav za Jarana Nadira. I jedna jedina. Veliki pozdrav za ekipu, slušamo

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Veliki pozdrav za Adu Piriju od njegovih radnika.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Slušamo dalje. Samo za kolektiv Lije. Pozdrav od kolektiva Bet Radija.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav kolektiv Lije.

0: 1 5 1 0 1 0 1.
1: Nastavljamo dalje po želji kolektiva Lije.

Dobar dan, dragi slušaoci. 13 sati 59 minuta i vrijeme za vijesti Bet Radija. Vijesti. Požar na deponiji u Borakce ponovo danas aktivirao, a vatra prijeti okolnim naseljima zbog čega je naređena evakuacija mještana. Dim se ponovo nadvio nad gradom, a vatrogasci se već treći dan neumorno i hrabro bore sa ovom katastrofom. Nekoliko naselja oko deponije je ostalo bez struje, a iz profesionalne vatrogasne jedinice potvrđeno je da je došlo do isključenja. Kanader nadlijeće mjesto požara, situacija je kritična. Vijesti. Val izražene vrućine stižu i u dijelove Bosne i Hercegovine, gdje se poslije posljednjih dana juna očekuju dnevne temperature koje bi mogle dostići čak i 41 stepen. Federalni hidrometeorološki zavod navodi da nas već u petak očekuju dnevne temperature između 30 i 36, a na jugu do 38 stepeni, a u subotu i do 39. Zračna masa, iako vrela, u sebi sadrži nešto vlage, pa je za očekivati da će biti prilično sparno, a temperatura rosišta uglavnom između 15 i 20 stepeni. Rosišta je ovdje bitan faktor sa aspekta ohlađivanja ljudskog tijela, što je manje rosište ljeti i lakše nam je rashladiti se. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras igrati odlučujući susret za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Katara, a trener Veleža Ibro Rahimić je istakao kako Barbarez ne smije ponoviti greške iz prva dva kola. Bilo je grešaka, u prva je dva kola možda moglo biti bolje, ali pred nama je odlučujuća utakmica nakon koje se može vratiti euforija. Katar nije bezazlen protivnik, ali mišljenja je da će se, bude li na željenom nivou, tim Sergeja Barbareza naći u dobroj poziciji i osigurati toliko željenu pobjedu. Vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nakon godinu i pol odugovlačenja usvojio dopunu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, što će omogućiti povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Prema ovom pravilniku, pravo na povrat PDV-a na osnovu ispunjenih uslova i podnesenog zahtjeva ima punoljetno fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, koji izvrši kupovinu prvog novoizgrađenog individualnog stambenog objekta ili ekonomski dijeljive cjeline u sklopu novoizgrađenog kolektiva stambenog objekta na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji promet podliježe obavezi obračunima i plaćanja PDV-a u skladu sa odredbama zakona i ovog pravilnika. Pravo iz stava ovog člana kupac prvog stana može ostvariti za površinu do 40 metara kvadratnih, a ukoliko se odluči da to pravo iskoristi i za članove njegove porodičnog domaćinstva, tada se površina može uvećati do 15 metara kvadratnih po članu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje, su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. A u našem gradu sunčano 31 stepen Celzijus. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlaš Ošteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Nastavljamo dalje u Džeja. Pozdrav za kolektiv Lije. Uz pjesmu Ova mačka do mene.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Bosna, to je! Tako je, pozdrav za kolektiv Lije!

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: 15 sati i slijedi pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas je do 16 sati zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materijeva gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijač-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Povodom velikog hodočašća danas od 17 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Čitluk-Međugorje. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. A na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. A sada najavljene radarske kontrole u našem gradu. Do 15.30 M19 Lukavac Donji. Od 19.40 do 20.40 Vučkovci. Od 20.50 do 21.50 Kerep. Na području Srebrenika od 18 do 19 sati Donja Potpeć. A od 19 do 20 sati Duboki Potok. Što se tiče Brčkog, od 21 do 23 sata Brka, Gornji Rajić, Maoča. Sretan put, želim vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Kango želi sreću zmajevima večeras.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Sumale mambo pa ga mi gata
5: prendalo motore. Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san, ovaj. Sombrero,
6: hokej, hip, slobo. Eto, dočekali smo bili i taj 12.6. Pozdrav za vatrene radnike AM namještaja. Od vatrenih radnika iz Babilona. Veliki pozdrav za ekipu. Slušamo Mensura Salkića.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Pozdrav od Skotija za sve ljude dobre volje i oni koji vole našu jednu jedinu. Tako je, veliki pozdrav i za vas. Slušamo navijačku.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh govori više od riječi.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
3: Srećan rođendan, zaposlenje i kupovina auta sinu Aldinu želi majka Adisa, otac Husein, sestre Fatima i Emira. Čestitke i od kolektiva Bet Radija.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Tamo je Vjeran Darević, još jednom i Vričić, ima ovdje vedade prostora na levoj strani, to se lako može očeti. Odavde se komentatorsko mesta Visimović, u njegovom stilu dobra lopta, Muratović,

pozdrav od Skotija. Kaže naprijed zmajevi naše jedne jedine. Bosna i Hercegovine srcem uz vas. Slušamo navijačku. Zmajevi, sanjao sam majko.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Kaže ovako, pozdrav za Bosance i Hercegovce širom svijeta, a posebno za one koje ne vole našu jednu jedinu. Voli vas Koti. Slušamo Edin Džeko i posljednji ples Dijamanta.

0: Sisife! Ej, Sisife!
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Ko je?
7: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255, ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu.

Kiša dobrih nota. 26. jun, zadnji petak u mjesecu. Deluxe Euro Profi častila sa 10% popusta.

0: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062 328 921 i 061 684 346.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

17 sati 19 minuta prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Uoči najvažnije utakmice u sportskoj historiji Bosne i Hercegovine. Zmajevi još čekaju na pobjedu nad Katarom. Bosna i Hercegovina kroz historiju imala solidan učinak protiv azijskih selekcija, a statistika pokazuje da Zmajevi u većini slučajeva izlaze kao pobjednici u duelima sa ekipama iz AFC zone. Ukupno gledano, Bosna i Hercegovina je protiv azijskih reprezentacija odigrala 12 utakmica, ostvarila 7 pobjeda, 3 remija i 2 poraza uz gol razliku 24:11. Ovakav skor pokazuje da se Zmajevi uglavnom dobro snalaze protiv timova iz Azije, posebno kada su u pitanju tehnički i taktički zahtjevne utakmice. Međutim duelima izdaju se pobjede protiv Japana, Južne Koreje, Saudijske Arabije, Indonezije i Kuvajta. To potvrđuje da Bosna i Hercegovina zna igrati protiv različitih stilova azijskog fudbala. Najznačajniji triumf protiv azijske reprezentacije i jedini takmičarski do sada, Bosna i Hercegovina je ostvarila na svom prvom svjetskom prvenstvu 2014. godine, kada je savladala Iran rezultatom 3:1 i tako upisala historijsku prvu pobjedu na mundijalima. Ipak, bilo je nekoliko loših rezultata, poput poraza od Ujedinjenih Arapskih Emirata, te remija protiv Omana i Singapura. Katar bolji u međusobnom omjeru. Kada je riječ o Kataru, situacija je nešto specifičnija. Bosna i Hercegovina i Katar su do sada igrali 2 prijateljska susreta. Katar je slavio 3:0 u Dohi 2017. godine, dok je duel na Grbovici 2022. godine neriješeno 1:1. Večerašnji duel u Sjetlu nosi dodatnu težinu, jer Bosna i Hercegovina ne traži samo prvu pobjedu nad Katarom, već i plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Eto, pred nama je još jedan važan susret naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. Uoči utakmice, cijela Bosna diše kao jedno i šalje podršku našim momcima. Iz gradača večeras ide samo jedna poruka: uz Zmajeve smo. Navijamo, vjerujemo i bodrimo do posljednjeg svižduka. Neka se čuje glas podrške iz svakog kraja naše domovine. Sretno Zmajevi i obradujte nas večeras onako skromno. Mi nastavljamo dalje. Dubioza zna.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
4: Kaže veliki pozdrav za radnu grupu Bet Radija i Muna Taksi je uz Majeve. Veliki pozdrav za Muna Taksi. Davor Badrov, Bosna to je. Uživajte.

0: bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
4: I nakon reklama nastavljamo uz vaše SMS poruke. Veliki pozdrav za radnu grupu Bet Radija i Muna Taksije uz Majeve, Halid i Ljiljani. Veliki pozdrav za Muna Taksije.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28. 6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062-584-886.
4: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
3: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Shakira, we are ready.
1: Esmir protiv Donnarumme. Gol za Mundial.
2: Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio.

0: Bet. Sport.
1: Ali onaj što je najjači

0: specijal svjetsko prvenstvo.
1: 18 sati i 29 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellam & Onyx. Rijeke BH navijača polako se slijevaju i kreću ka legendarnom stadionu Lumenfield, gdje će večeras odjekivati pjesma Zastave i ponos jedne i jedine zemlje. Atmosfera već raste. Ulice su ispunjene navijačima, a srce kuca jače, jer naši zmajevi imaju podršku koja se čuje kilometrima daleko. Večera se ne igra samo utakmica, večera se igra za čast, emociju i ljubav prema domovini. Okupljanje je počelo u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, a ulice grada i prostor oko stadiona ispunjene su BH dresovima, zastavama i navijačkim pjesmama. Atmosfera u oči odlučujućeg duela dodatno raste kako se približava početak susreta. Kao i na prethodnim utakmicama u Torontu, u očekuje se desetine hiljada navijača Bosne i Hercegovine na tribinama, koji će dodati i dati dodatni vjetar u leđa izabranicima Sergeja Barbareza. Navijači se organizovano kreću prema stadionu, a među njima su i BH fanatikosi. Utakmica BH Katar igra se večeras od 21 sat, a pobjeda bi zmajevima vjerovatno osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.

0: tako, dok se svjetla Lumenfielda pale i tribine pune do posljednjeg mjesta, BH navijači šalju jasnu poruku. Bosna i Hercegovina nikad ne ide sam. Neka se čuje pjesma, neka se osjeti energija i neka naši zmajevi znaju da iza sebe imaju narod koji vjeruje do posljednjeg zvižduka sudije. A vi naravno ostanite i dalje u Stalo se Bet Radija, navijamo zajedno srcem, glavom i naravno dušom.
1: Još jednom Ibričić ima ovdje vedade prostora na levoj strani, to se lako može očiti. Odavde se komentatorsko mesto Visimović, u njegovu stilu dobra lopta, Kuratović, Kuratović, Čeko, Čeko, Čeko.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliko

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula.

0: VIP SMS.
1: Poruka kaže: podrška našim zmajevima, veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju voditeljicu našu Selmu, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, podrška za naše zmajeve iz Gledačca. Ide navijačka, svjetsko.

0: Marketing Bet Radija.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Shakira, we are ready.
1: Esmir protiv Donnarumme. Gol za Mundial.
2: Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio.

ali onaj što je najjači

0: Specijal svjetsko prvenstvo.
1: 18:59 prema sponzoru tačnog vremena Belem i Onyxa. Večera su se oči svijeta uprte u teren jer padaju odluke u čak tri grupe svjetskog prvenstva. Drama, emocija i borba do posljednjeg sudijskog zvižduka, sve je na stolu. A posebno se prati naša grupa B, gdje Bosna i Hercegovina još uvijek ima svoju šansu i gdje svaka lopta može odlučiti sudbinu plasmana. 14. dan svjetskog fudbalskog prvenstva donosi rasplet u tri grupe, a osim konačnog poretka u grupama A i C biće poznata i sudbina reprezentacija iz grupe B, u kojoj je i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Program počinje susretima u grupe B. Zmajevi će od 21 sat u Sjetlu odmeriti snage sa Katarom, a eventualna pobjeda gotovo sigurno bi im osigurala plasman u 16. finala. Istovremeno će u Vancouveru igrati Švicarska i Kanada u direktnoj borbi za prvo mjesto u grupi. Kanađanima je, zahvaljujući boljoj gol razlici, dovoljan i remi. Od ponoći su na raspored utakmice grupe C. Brazil će u Majamiju igrati protiv Škotske, dok će Maroko u Atlanti snage odmjeriti sa Haitijem. Brazilci i Marokanci imaju jednak broj bodova, a njihov međusobni duel završio je bez pobjednika. Ako obje selekcije ostvare triumfe, o prvom mjestu odlučivaće ukupna gol razlika. Trenutno je Brazil u prednosti sa plus 3, dok Maroko ima plus 1. Posljednji susret dana igraju se od 3 sata ujutru u okviru grupe A. Meksiko će u Mexico City ugostiti Češku. Domaćini su već osigurali prvo mjesto, pa se očekuju određene promjene u sastavu. A među onima koji bi mogli dobiti priliku je iskusni golman Guillermo Ochoa. Česko je, s druge strane, potrebno pobjeda kako bi izborila prolazak u narednu fazu. U isto vrijeme u Montereju će se sastati Južna Afrika i Južna Koreja. Korejci imaju 3 boda i za prolazak im je dovoljan neriješen rezultat, dok Južna Afrika mora slaviti kako bi zadržala nade za plasman dalje. Tako, da se večeras spušta zastor na tri grupe, svjetsko prvenstvo dobija nove heroje i nove razočarane ekipe. U grupi B je borba žestoka, Bosna i Hercegovina još uvijek diše, još uvijek vjeruje i čeka svoj trenutak istanje. Vi ostanite uz nas, naravno pratimo zajedno se večeras zajedno. Večeras fudbal piše najluđe priče.

kaže, naredna skupa možemo sve. Idemo do pobjede.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Mi nastavljamo dalje. Evo, BH Fanatiko si u spektakularnom korteu krenuli ka stadionu spremni za duel sa Katarom. Bosansko-hercegovački navijači su u kortelu krenuli ka stadionu Lumenfield u Sjetlu, gdje se igra večerašnji duel Bosna i Hercegovina-Katar. Zmajević u posljednjem kolu grupne faze odmjerite snage sa Katarom, a imat će i veliku podršku svojih navijača. Očekuje se da će nekoliko hiljada navijača biti prisutno na večerašnjoj utakmici, a BH Fanatikosi su u korteu krenuli ka mjestu odigravanja susreta. Svi su u plavim majicama, a ulicama Sjetla odjekuje pjesme posvećene nogometnoj reprezentaciji. Podsjećamo, duel između Bosne i Hercegovine i Katra igra se o 21 sat. Jer ja sam Fanatikos.
0: Na pravoj ste adresi, 99,9.

Radio Kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.

Tako da večeras idemo samo sa pozitivnim mislima, vjerujemo u lijepe stvari. Najljepše večeri su one provedene u dobrom društvu, dobru muziku, zaboravite na brige, opustite se i naravno uživajte u Stala se Bet Radija. Kiće, Amel i ostala ekipa što nas ima, mašala. Dobro večer Gradačac, dobro večer Bosna i Hercegovino, dobro večer ili dobar dan dijaspora. Naravno zavisi na kojem kraju svijeta se slušamo.

0: pauka.
1: Vola tebi, vola meni. Slušamo Miloša Bojanića, prijatelju Jaski, sretan rođendan, no društvo se slavlja.

21.00 je na satu našeg sponzora tačnog vremena Velom Ioniksa i mislim da je utakmica počela. Stigao je taj trenutak, počinje utakmica naših zmajeva, a večeras cijela Bosna i Hercegovina diše kao jedna. Iz Gradačca šaljemo ogromnu podršku našoj reprezentaciji. Uz vas smo, navijamo i vjerujemo do posljednjeg trenutka. Neka se čuje podrška za naše momke, neka se vijori zastava Bosne i Hercegovine i neka večeras zmajevi osjete da nisu sami. Sretno zmajevi, Gradačac i cijela Bosna je uz vas.

0: nakon Elme Hadžić i Ljubav Polovna, slušamo Prijovićku i Konobari. 21 sat i 26 minuta, nastavljamo naše veče, naš večernji program. Naravno, možete nam pisati vaše poruke. Pozdravite, čestitajte, prognozirajte.
1: Dobro večer.
0: Rezultat večerašnje utakmice još uvijek je 0-0. Rekla sam nagraditi onoga ko pogodi. A do tada biramo muziku za vas.

0: niko jači.
1: To je sigurno.
0: Kad padne noć, mi gorimo jače.

Bravo Zmajevi, Bosna i Hercegovina vodi 2-0. Prvi gol za našu reprezentaciju postigao je Alajbegović, a drugi naš dijamant Edin Džeko. Kakvo veče, kakva borba, nastavite ovako, učinite nas posebnim i ponosnim i donesite nam još mnogo razloga za slavlje. Gradačici, cijela Bosna je uz naše Zmajeve.

0: Radio.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Damira iz Odžaka, Imro Bublin i Moja Diko.

kratka pauza uz ove navijačke, pa nastavljamo dalje uz Halida i Sejdu. Za društvo na Vidori, pozdrav za Bet Radio i za sve širom svijeta. Halid Bešlić, može naravno pozdrav za Vidaru.

Kako borba i kako pobjeda naših momaka, naših zmajeva, pokazali su da imaju srce i ponosno nosili dres naše domovine. Gradačac i cijela Bosna i Hercegovina večera slave zajedno. Hvala vam što ste nas učinili ponosnim.

nastavljamo mi uz nervoznog poštara, Džeko majstore. Noćas Bosna i Hercegovina slavi pobjedu. Noćas se pjeva i raduje. Majevi su nam donijeli radost, donijeli osmijeh i još jednom pokazali kako se bori za grb svoje države. Gradačici Bosna i Hercegovina, večeras smo svi jedno. Naravno, nastavljamo u pobjedničkom raspoloženju. Do ponoći smo s vama.

0: Dok je Bosna ne rodi, Daniel Ahmetović, 23 sata i 26 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx, Gradačac slavi. Javite nam kako je u vašim gradovima.
1: Nema grada to.
0: Jel počelo slavlje?
1: Žene, nema ovaj svijet.
0: Sreća neopisiva.
1: Niko srce da zanese.
0: Ostanite i dalje u Stala se Bet Radio. Pišite vaše poruke. Pozdravite, čestitajte. Tu smo do ponoći s vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 25 minuta nas jeli do kraja druženja. Kaže, budite ponosni Bosanci i Hercegovci. Kaže, svi naši narodi širom svijeta, imamo dosad najmlađu i najbolju ekipu Zmajeva. Zdravi i sretni nam uvijek bili. Kaže, pusti neku najbolju himnu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu. Ide jedna navijačka.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nešto malo starije i drugačije od prethodne. Dragan Šaulić, Tebi ljubavi moja. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Kaže, dva puta sam dala prognozu za pobjedu 3-1, a ovo je treći put. Kaže, nisam htjela da baksuziram, tako da je treća sreća bila. Jeste, Velida. Neka su oni nama donijeli ovu radost i ovo slavlje. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 100% Bosanka. Slušamo Melihu. Kaže, imamo najmlađu i najbolju ekipu Zmajeva. Zdravi i sretni nam uvijek bili. Pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velide.